0: Asante sana. Eta kwa kamade wakio hiri boritura kukurule na roshini roo mothe. Niyeje tango Rafael wakiri.
1: Na niyeje tobu wana Francis.
0: And there we are.
1: Mukurule liwe gato.
0: Mukurule liwe gato ni agi okanegeda tokurule. 8:17 a.m. Ureda tokurule habu wana Francis.
1: Nienda andu asiuma menyidiyo.
0: Ale kuo.
1: Ule akuri. Kwena andu ungo metura menyidiyo atini mekuri lila kioro. Na kwa matari lite makari lila kioro. Anyway, ule enda marida dhaisika na makari la.
0: Ni utolo jami na kilo yada kukurule la.
1: Then, warning in the same.
0: Oh, warning in the same.
1: Gurugu ya tirase njia.
0: Wakurile la kioro ni ya kirele.
1: Tumwele yate yate.
0: Tumwele yate lele.

0: Dzięki nam jemu był to Angli. Dzięki Angli. Ekumudo. Nie no, kana mu buhdo. Ukumudze ndoala no te ate ndoala.
1: Ngena sigana no.
0: Eh, dange kumudza. Dange kum. Andu ange me gukoro makirira. Ni asiari area. A matuire siana siao. It's a trained object. Siana siaire tu.
1: Aha.
0: Ala sire tio maitana anda sokagia. Usionde itheru. Owoka karia. Owoka karia.
1: Kurasirio waka.
0: Yeni
1: nana kana ukakumenya musie.
0: Ona uo endaga gwikara ire tu makemenya menyagithia musie. Na ya anjikondo ukamenyithio musie kiumia giki ukegwa ai muthuri ni orire thaunge tondu tuyarungu.
1: Akarere na kiona
0: niki. Ya, ekuria ruracio maita meri.
1: Eh.
0: Woi kangwire.
1: Ndu kwina ugwati.
0: Ndukanare ruracio maita meri.
1: Ehe.
0: Mm. No ukarira.
1: Gaibanda.
0: Kuria. Kuria. Ukarira taramu.
2: Akamukurira.
0: Ate.
1: Ekorera kiona ni kuipanda.
0: Eh. Na metino mengi na kwaga minyaka eni na ngurubu yengeo na yao ekulele la kioro ni ya mundu othe muthenya ala igwe igeko tariramu tuya wanduwa thithi bitare muthenya akegwe literatu la mono atino wale sokie ndi 47 ina gatu di piki Nona va dita na ta ke kakenda.
1: Sia tuko.
0: Sia tuko.
2: Akamo kore ni la kioro.
1: Niko iga de hindi.
0: Gen Z na ke. Gen Z. Beo nje de mwana ke. Daundi. Meme ta kwa le un Devi.
1: Devi.
0: Wete le Daundi no on Devi ndi no le Devi. Devi kare tena kamsara ka inge. Asa. Tena kamsara kanini? No agikora kwa ndukani. Ni ku bandike to ndukaini. Na Devi ne liragiria gutonga. Akoya thimu yake. Na tubesa tura tumwana thimu siambia sere no andikite. Akengira kwa ku multiply mbia kwa gatege. Chivi. Ya kerwa rewe katege ni kokau akamba gakarie gana ria mbere akona kitigutina fruit yabato ndu tiona tintu tagavira wako indru akauga ngo ya ngiri guruta katege kabura maita o atandatu ninde kwendo koroku ngimagana matanda
1: matandatu
0: jokie gana ria mwene sawa jokie mbia sia mwene
1: ndigo na matano
0: Ya kona hii no riri litere ambere no kadhi kanje kire ngiri age kira ngiri akona hii mwene akokai akore mbia siake itebo ndibona ndikwenda profeti kanjo ngiri yenge nginyere ngiri ere ambere kona hii we ndihusi athigire abano nyenukire akwani kwa dhuka kite kutia dhuka akoya reu ngiri yenge akinyere iria Tuwa kona ba, gekura, ukuira na wakire gekura. No bandwa ore yi, nane kide mabeti yi, nutiki oke oe inge amuiso yi. Ate ni kato, mageta kakatege.
1: Iye, geta kakatege.
0: Kakamba kogue kwa. Ndana geri ya kuigiri rambenele, tiyo nani ni mundu.
1: Zita, igiri kakatege.
0: We, katege kawua pana macheso.
1: Malera gira kioro.